Lorelai për që në sharpë pinsu të ubuma Radio DDR. Sharpë pinsë sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë pospëng bandë Lifeguard, qëvek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop. I në mogët dhe se poberet samu fedin e dinstën muzikalen projekt. Këtu Sharpë pinsë, Slater i më izdade një veqë celi tri ubuma i të ofram këtë në samu dve gudini. A eto është na pesën u Radio DDR. Hiparski psikedelishtë Race for the Audience.

Lorelai për që në sharp pinsu të ubume Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë pospëng bandë Lifeguard. Qëvek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëllëve non-stop i në mogët të se poberet samu fedin edinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater im izdade një veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve gudini. A eto është në pesën u të Radio DDR. Hiparski psikedilishtën të Race for the Audience.